0: چونی؟ ئەزانم چاک نیت، بێتاقەتی تەئسیسی ناو ماڵەکەت هیلاک و ماندووی کردویت. بۆڵە بۆڵی ژنیش لەولاوە بوەستی
1: حەدی نەبێ. ئەو بەچی هەڵێ
2: وەرەسوو عەباتم کرد براژن، هەر بۆ خۆشی بوو. ویستم شتێکتان

0: سینەی ترازە دەرکەو خاڵی مەمانی ویستم سەیرێکی بکەم هەرچەنم کردنم توانی چی بکەم گیرو دەیکردو بچە ئەوە مەستەکانی
1: بێو بێو بێو دەو بێو فاتم بێو بژینن پەنگ با بێو

0: لە ڕۆکی مال بدێتداخواۆن و بێبەکەت
1: ئەمدە تەوەرەی ویشێوەی ئازیین میێوانداریت خێنێر خەرنگا بن یا ماڵ بن مرۆڤ بۆ خۆشتەویێت خۆ کەس و کارت خۆ هەواڵت خۆ بدانیت یان کیش باشتر ئەمدە پتر سەروی بابەتی شەوەکی ئاخەوین کەکێ ئازاد سێ گوندن هەرێم و کوردستانی بەربژێرن بنە باشترین گوندێ گەشتیاری لە جیهانێ گوندێک کەویتە سنوور پارێزگا دهۆکێ خۆشحاڵیڤە گوندێک کەویتە سنوور پارێزگا حەلەبچە گوندێک کەویتە سنوور پارێزگا هەولێر
0: مامەستەشمان پێزانین بەس تەریەکی تەنیاشم و گوندێک کارم و بین بۆ یەکەمین جار چاندن لەهاتی کردن یا احتمال لە ژیاو بێت
1: کیش بیت
0: کارمو
1: چرمو
0: گوندێک کارمو
1: چرمو کەویتا کیری کەکێ ئازا
0: باوەڕ کە مامەستا منەش بیرکیودان زان کەرکیکە هەولێریان ئاسایان نزان
1: کەکێ ئازاد
0: بەلێ مامەستا
1: ئەم چ بێژنت والله اونینه
0: اونینه
1: گنده که
0: پیزانی سرنینه
1: پیزانی سرنینه که که آزاد گنده که ویتا سنور پارزگاه دو که که ویتا دورا برواری بالا نزیکی هوا ویرخی گل اگه نزیکی هوا که که آزاد ها
0: والله ما
1: نزیکی گنده هوا ماهینه دورا باتیفانه ویرنه
0: بله
1: ای هاوشی نزیکی چون بامر نه سرچی و یسترانه که گلک خوشه دستت خوش بن که آزاد ام گلک سپاس داره تا اینه سپاس بو
0: مامستا بلا هروره بات
1: الله هروره
0: بلا هروره هروره
1: هروره بی هروره هروره که که آزاد
0: بله مامستا
1: ای که کادجی بیشه اگر هروره بیت کادجی بدم از سه گندن
0: هلوری والله ما است ما پیزانی سنیه ما مشنید دشت بو ما بین پیزانی
1: پروانه تا آره آرمان جامعه جهوش گوش ها پسیار دمین پسیار گیتین اینه پسیار بیتا جه پیزانی نه و مفایی بو ما گدار
0: گلک همش وقتی آنها بین بل حوال
1: گلک سپاس بو پیوندتا جیاد جوان گلمده که